mencatat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh dua hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Laukayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September, minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus selepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Janji Rock. Keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu, keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, Pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan RM66.08 juta menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai RM126.87 juta yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan pas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan pas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia IC Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlombaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Benul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Jadi ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara, susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13 operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam berita Sabah FM. Tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut Kinabatangan awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Sedco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Operasi yang membabitkan 6 anggota ditamatkan pada pukul 7 pagi selepas mendapati keadaan selamat dan terkawal. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Terdahulu hulu, Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Mohd Anib dalam satu kenyataan memaklumkan gempa bumi itu berlaku pada pukul 5.32 minit pagi. Pusat gempa terletak pada kedudukan 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 km, kira-kira 34 km barat daya Tongon. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.

UMS terus memperkukuh kecermelangan penyelidikan dan inovasi apabila berjaya memperoleh RM18 juta bagi geran luaran menerusi 103 geran bagi tempoh 2025 hingga September tahun ini. Naib Chancellor UMS, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, pencapaian itu mencerminkan kepercayaan agensi pembiaya terhadap kepakaran serta keupayaan penyelidik universiti. UMS turut mempertahankan penarafan 5 bintang menerusi Malaysia Research Assessment pada Julai lalu. Dalam pencapaian antarabangsa pula, UMS berada di kedudukan 214 Asia dan 58 Asia Tenggara menerusi QS Asia University Rankings 2026. Selain tersenarai dalam kelompok 301 hingga 400 dunia bagi The Sustainability Impact Ratings 2026. Menurut Dato' Kasim, agenda inovasi terus diperkasa menerusi kejayaan meraih anugerah emas di International Research and Information Science Expo 2026 bagi inovasi Glaucomer Functional Gel selain pemfailan paten inovasi penyebar baja AgroSprint. Beliau berucap sempena anugerah penyelidikan UMS 2026 di Kota Kinabalu yang disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah juga Chancellor UMS Tun Musa Aman. Pasukan penyelidik dari UMS berjaya menemui satu spesies baru yang dinamakan Lepidodactylus crocanensis ataupun cicak morning banjaran kroka. Spesimen berkenaan dikesan di kawasan tanah tinggi Gunung Alap. Walaupun fizikalnya kelihatan seperti cicak biasa, analisis genetik dan juga morfologi terperinci mengesahkan ia adalah spesies unik yang berbeza daripada spesies lain di Borneo. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor dalam satu kenyataan berkata, penemuan itu sebagai bukti kukuh peranan Sabah sebagai makmal semula jadi dunia. Spesimen penting itu ditempatkan di koleksi Zoologi Borneensis UMS bagi tujuan rujukan dan pemeliharaan generasi masa depan. Parti Bersatu Sabah PBS menekankan keperluan memperkukuh organisasi serta memperkasa kepimpinan generasi muda bagi memastikan kesinambungan perjuangan parti itu. Setiausaha Agung PBS, Datuk Jelita Majungki berkata, kepimpinan baharu perlu memahami sejarah dan prinsip perjuangan parti selain berpegang kepada nilai integriti, kejujuran serta accountability dalam melaksanakan tanggungjawab. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan sempena persidangan perwakilan tahunan PBS ke-41 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Jelita turut menggesa seluruh jentera parti di semua peringkat memperkukuh persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-16. Ia termasuk mempertingkat gerak kerja, perpaduan dalaman serta mendekati rakyat dengan lebih berkesan. Beliau turut maklumkan kelulusan pindaan perlembagaan PBS oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan termasuk penubuhan gerakan belia dan beliwadis GBB. Penubuhan GBB memberi ruang kepada golongan muda berusia 18 tahun hingga 25 tahun untuk terlibat dalam aktiviti politik parti. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Fokus berita petang ini, TPNS salur RM40 juta ringgit, manfaat 27,781 pelajar Sabah. 900 peserta jayakan Hari Cuci Malaysia peringkat perbandaran Tawau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nuriana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS menyalurkan bantuan berjumlah RM40 juta ringgit kepada 27,781 pelajar sejak dilancarkan pada Jun. Saya ulang, pada 2 Jun 2022. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jenor berkata, bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini sahaja, seramai 11,383 pelajar dari seluruh Sabah menerima manfaat menerusi bantuan berjumlah RM15.89 juta ringgit. Beliau berkata penubuhan TPNS bertemakan peluang tajaan untuk semua menjadi instrumen penting dalam memperluas akses bantuan pendidikan kepada rakyat Sabah selaras tanggungjawab kerajaan negeri membangunkan modal insan. Katanya komitmen itu turut diterjemahkan menerusi beasiswa Kerajaan Negeri Sabah atau BKNS dengan peruntukan RM155 juta ringgit tahun ini yang memberi manfaat kepada ribuan pelajar khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Peruntukan itu meningkat lebih 3 kali ganda berbanding RM50 juta ringgit pada 2020, manakala sepanjang 2021 hingga 2025, sebanyak 14 inisiatif berkaitan pendidikan diperkenalkan termasuk budi, bantuan ihsan komputer atau baik serta bantuan tiket penerbangan. Sementara itu, pelancaran aplikasi pintar sistem TPNS membolehkan permohonan bantuan dibuat secara dalam talian selain membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata. Sistem berkenaan turut memperkukuh portal tajaan pendidikan Sabah yang dilancarkan pada 2 Julai 2024 sebagai platform tertingkap tunggal yang menghimpunkan 5 agensi penaja dan pemberi bantuan pendidikan utama negeri. Kira-kira 900 orang pelajar menyertai program. Saya ulang, kira-kira 900 orang menyertai program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat perbandaran Tawau yang dilaksanakan di beberapa lokasi hari ini. Program yang diadakan serentak di seluruh negara itu merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sempena sambutan World Cleanup Day dan dilaksanakan pada penghujung September setiap tahun. Di Tawau, PPR Taman Seri Balung yang merupakan lokasi sambutan peringkat perbandaran Tawau merekodkan penyertaan tertinggi dengan 323 peserta. Adun Balung Syed Ahmad Syed Abbas berkata, program berkenaan penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan khususnya di kawasan penempatan berpenduduk padat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Hari Cuci Malaysia peringkat perbandaran Tawau di PPR Taman Seri Balung yang turut dihadiri Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Syofian Muhammad Said. Menurutnya, PPR Taman Seri Balung mempunyai kira-kira 900 pintu dan dihuni lebih 3,000 penduduk melibatkan 6 blok. Beliau berkata, usaha memastikan kawasan berkenaan sentiasa bersih perlu diteruskan secara berterusan dan tidak hanya bergantung kepada penganjuran Hari Cuci Malaysia. Antara usaha yang pernah dilaksanakan termasuk program membasmi denggi dan aktiviti membersihkan kawasan PPR. Dalam perkembangan lain, beliau turut menyentuh kemungkinan memperkenalkan pendekatan trash to cash di Tawau pada masa akan datang menerusi aktiviti kitar semula bahan yang berpotensi memberi nilai kepada bahan buangan selain membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengurusan sisa yang lebih baik. Beliau turut menyentuh kemungkinan sampah dimanfaatkan untuk menjana tenaga seperti yang dilaksanakan di beberapa negara luar. Program Hari Cuci Malaysia diharap terus menjadi pemanggil kepada pembudayaan amalan kebersihan dalam masyarakat dengan tanggungjawab menjaga persekitaran dipikul secara bersama dan berterusan.
Dua lelaki masing-masing didenda RM20,000 oleh Mahkamah Seksyen Tawau atas kesalahan memiliki barang kawalan tanpa permit. Kedua-dua bagaimanapun gagal menjelaskan denda berkenaan dan dihantar ke penjara Tawau untuk menjalani hukuman penjara selama 10 bulan seperti yang diperintah mahkamah. Bagi kes pertama, mahkamah turut memerintahkan hasil jualan 750 liter minyak petrol yang disita dijadikan hasil kerajaan. Sementara bagi kes kedua, hasil jualan 375 liter minyak petrol yang disita turut diperintahkan dijadikan hasil kerajaan. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dibaca bersama Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Kes dikendalikan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Ladatu, PPT TK Maslina Mastan. KPDN Cawangan Sempurna menegaskan akan terus mempergiat penguatkuasaan bagi membanteras penyelewengan dan penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Sekian berita dari Tu FM yang disunting oleh Fauzia Ajab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: harian Anda.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan Anda.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: merancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Ya, lagu hiburan tadi bersama dengan Fia Julia dengan lagunya Cukup. 4:14 minit petang waktu ini, menerusi syaknya hujung minggu kita, lagu-lagu hiburan nak menemani anda sehinggalah 7 malam ya. Okey, so ketika nanti kita akan berhibur menerusi lagu hiburan Kuasa 2, jangan lupa anda hantarkan salam-salam ucapan anda petang ini menerusi WhatsApp Tawau FM di 019-490-3838 ataupun menerusi Facebook rasmi, tapi poster yang tidak naikkan. Kalau anda ingin hantarkan salam ucapan, boleh hantar terus menerusi WhatsApp Tawau FM ya, 019-490-3838. Okey ya, masa untuk kita berhibur menerusi lagu hiburan Kuasa 2. Waktu sekarang sudah pun pukul 4:15 minit petang. Lain lagu hiburan Kuasa 2 bersama dengan Michael Learns to Rock, dua buah lagunya That's Why You Go Away dan juga 25 Minutes.
0: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, gempa lemah di Kuamut, tiada kerosakan dilapor. Malaysia perkukuh pertahanan Sabah. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya, Reddy Robin dalam berita Sabah FM.

Persidangan Perwakilan Parti Bersatu Sabah PBS kali ke-41 memberi tumpuan kepada pemilihan kepimpinan utama parti. Pemangku Presiden PBS, Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pemilihan kali ini akan menentukan barisan kepimpinan utama termasuk Ahli Majlis Tertinggi PBS. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Persidangan Perwakilan Tahunan PBS ke-41 di Kota Kinabalu. Pemilihan bagi Pergerakan Pemuda dan Wanita PBS telah selesai semalam dengan ketua bagi kedua-dua sayap berkenaan telah diketahui. Persidangan berkenaan platform penting bagi menentukan hala tuju serta barisan baharu kepimpinan parti. Sementara itu, PBS menerima kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS bagi pindaan perlembagaan parti termasuk penubuhan Gerakan Belia dan Beliawanis GBB di semua bahagian PBS. Setiausaha Agung PBS, Datuk Julita Manjungki berkata, GBB akan menjadi platform tersusun bagi golongan muda berusia 18 hingga 25 tahun untuk melibatkan diri dalam aktiviti politik yang sihat, membina dan bertanggungjawab. Penubuhan GBB bukan sekadar penambahan struktur organisasi, sebaliknya merupakan pelaburan parti bagi menjadikan generasi baharu sebagai pelapis kepimpinan parti. Katanya, golongan muda perlu diberi ruang untuk menimba pengalaman, menyumbang idea serta memahami sejarah dan prinsip perjuangan parti selain membina integriti, keberanian dan rasa tanggungjawab. Mekanisme pelaksanaan GBB akan diperincikan oleh kepimpinan baharu Ahli Majlis Tertinggi yang bakal dipilih pada persidangan berkenaan. Sedikit perkembangan sukan. Kontingen Sabah muncul juara keseluruhan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 sekaligus mengekalkan kejuaraan bagi 3 tahun berturut-turut. Sabah mengumpul 25 pingat emas, 13 perak dan 13 gangsa dalam kejohanan berkenaan. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menerusi perkongsian di Facebooknya berkata, kejayaan itu mencerminkan semangat juang, disiplin dan kerja keras atlet muda Sabah. Selain komitmen jurulatih, guru, ibu bapa serta semua pihak dalam membangunkan bakat sukan di peringkat sekolah. Penghargaan turut diberikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah dan Urus Setia Majlis Sukan Sekolah Negeri Sabah yang membimbing serta mempersiapkan kontingen negeri. Kejayaan itu juga menjadi dorongan untuk terus mempergiat pembangunan sukan sekolah serta menyediakan lebih banyak peluang kepada atlet muda Sabah mengembangkan potensi mereka. Sekaligus melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mengharumkan nama Sabah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gempa lemah di Kuamut, tiada kerosakan dilapor. Malaysia perkukuh pertahanan Sabah. Sekian, berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Bersama lagu hiburan kuasa dua pula, lagu hiburan bersama nyanyian ramai bersama dengan Dimbai Zura Zena Zain dan juga lagu daripada Nora, lagu mereka Cinta di Akhir Garisan. 4.51 minit petang waktu ini, menerusi lagu-lagu hiburan kita di jam yang kedua ini, akan masuk di jam yang ketiga untuk lagi hiburan sehinggalah 7 malam. Terima kasih untuk rakan kita Faldi Sari. Assalamualaikum dan selamat petang DJ N. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat dan sini alhamdulillah. Salam sejahtera hujung minggu buat semua pendengar Top FM di mana saja berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dan buat DJ N selamat bertugas dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu daripada rakan kita di WhatsApp Top FM. Dan menantikan juga salam-salam kiriman daripada kawan-kawan kita, pendengar-pendengar, boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 0194903838. Lain lagi lagu bersama dengan kumpulan Samson, Tak Bisa Memiliki. Cuanya hujung minggu.

agenda Bumiputra keutamaan kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2 tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Giliran kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional Membongkar Polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini. Dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yuh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Henah Yeoh. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Juga merupakan sebahagian penting kepada keluarga besar pengemar media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun kasih hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi penjabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiuwan. Perak milik wakil tuan rumah, Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur Sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agung Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksami Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, madani.

0: Diriwayatkan daripada Jabir, maksudnya seorang lelaki radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW menegah seseorang makan dengan tangan kirinya atau berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Saudara, larangan makan menggunakan tangan kiri kecuali jika terpaksa, seperti tangan kanan luka, lumpuh, tidak memiliki tangan kanan atau sebagainya. Hukum ini sama bagi lelaki dan wanita. Dalam hadis ini, Nabi SAW juga menegah daripada memakai sebelah capal sahaja. Larangan ini telah pun kita huraikan dalam perkongsian hadis sebelum ini.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Aktiviti hiliran berasaskan komoditi tempatan di Sabah perlu diteroka dan diperkasa bagi menghasilkan produk hiliran yang mempunyai nilai tambah tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pendekatan itu strategi penting dalam usaha memaksimumkan nilai rantaian sektor agro makanan selain meningkatkan pendapatan usahawan tani dan memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Ia turut menyumbang kepada pewujudan peluang pekerjaan khususnya golongan belia tempatan dalam bidang pembungkusan, logistik, pemasaran dan kawalan kualiti. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Bantal Lateks Lumi Borneo di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar. Menurut Datuk Seri Hajiji, pelancaran produk Bantal Lateks itu membuktikan keupayaan agensi tempatan seperti Lembaga Industri Getah Sabah LIGS mengoptimumkan sumber asli negeri. Kerajaan negeri akan terus menyokong semua sektor termasuk sektor industri getah Sabah agar dapat ditingkatkan dan memberi pulangan kepada para pekebun getah. Penyerahan projek pembinaan blok baharu asrama SMK Majakir Papar kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD Papar memberi kemudahan penginapan yang lebih selesa, selamat dan kondusif kepada murid. Projek bernilai RM18.23 juta itu siap pada 30 April lalu. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali dalam satu kenyataan memaklumkan ia merangkumi pembinaan dua blok asrama dua tingkat serta pelbagai kemudahan berkaitan. Sebelum ini, asrama SMK Majakir hanya mampu menempatkan 160 murid menyebabkan sebahagian permohonan penginapan terpaksa ditolak berikutan kekangan kapasiti. Menerusi blok baharu, kapasiti asrama kini meningkat kepada 300 murid. Blok baharu itu dilengkapi dengan dua rumah wadan, dormitory OKU, bilik isolasi, pejabat wadan, gelanggang sukan serta dewan makan berkapasiti 300 orang. Dengan siapnya blok baharu itu, bangunan asrama lama pula akan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada fungsi asal sebagai bilik darjah. Pelaksanaan projek itu melibatkan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Jabatan Kerja Raya, PPD Papar serta pasukan pelaksana projek. 850 kilogram sampah berjaya dikutip pada program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah Beluran. Program anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu dilaksana secara serentak di seluruh negara pada penghujung September setiap tahun. Ia melibatkan penyertaan sukarela pelajar sekolah bagi memupuk nilai amalan kebersihan seawal usia muda. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata, tanggungjawab menjaga kebersihan dan kelestarian persekitaran adalah tanggungjawab bersama bukan hanya pihak berkuasa tempatan PBT. Beliau berkata demikian pada program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah Beluran di Dewan Serbaguna Beluran. Parti Bersatu Sabah PBS akan mengemukakan cadangan berkaitan kerusi parlimen yang difikirkan sesuai untuk dipertimbangkan kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, cadangan itu kini sedang dikumpul sebelum dibawa untuk perbincangan bersama GRS. Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan perwakilan tahunan PBS kali ke-41 di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Joachim memaklumkan PBS belum mempunyai rancangan untuk menstrukturkan semula organisasi parti daripada peringkat Ketua Bahagian DUN kepada Ketua Bahagian Parlimen. Memandangkan parti itu baru saja menerima kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS bagi mengadakan persidangan 3 tahunan. Bagaimanapun, PBS sentiasa terbuka untuk mendengar dan meneliti sebarang cadangan daripada mana-mana bahagian serta pemimpin parti mengenainya. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Feel it.
1: Bagus, Pak.

0: bagus, Pak.
1: Kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang menguasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
0: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik akan mengadakan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-15 pada 11 Mei 2020.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Sama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak, juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau, boleh dengarkan kami di mana sahaja. Sebenarnya sini yang terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: segera berunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapat penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati, yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Manggawi dan juga di Kubang Pasu, Makale di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Ilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribu petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi meneliti cadangan penambahan kerusi Parlimen di Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, jawatan kuasa itu akan diletakkan di bawah jawatan kuasa teknikal Perjanjian Malaysia 1963. Di Sabah, antara kawasan diberi perhatian ialah Sepanggar yang mempunyai jumlah pengundi ramai. Sementara Inanam dicadang sebagai kawasan Parlimen baru. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu.

Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan akaun media sosial palsu yang menyamar sebagai agensi kerajaan. Dengan menawarkan pendaftaran sumbangan tunai Rahma STR, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata terdapat akaun media sosial yang menyalahgunakan jata kerajaan dan grafik rasmi bagi mengelirukan orang ramai. Sebarang permohonan bantuan kerajaan hendaklah dibuat menerusi saluran rasmi agensi berkaitan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma menubuhkan jawatankuasa khas bagi menghadapi kemungkinan kesan fenomena El Nino terhadap bekalan makanan negara. Jawatankuasa ditubuhkan sejak 2 bulan lalu sebagai persediaan awal. Pengerusinya Abang Ahmad Kerdi Abang Masagus berkata, turut dirancang pembelian dan penyimpanan stok produk agro makanan di gudang seluruh negara sebagai stok penampan. Farma turut memanfaatkan rangkaian gudang serta kemudahan bilik sejuk di setiap negeri bagi memastikan bekalan makanan mencukupi sekiranya berlaku gangguan bekalan. Fenomena Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember. Naik taraf jalan raya, peluang pendidikan dan pekerjaan terus diberi perhatian di Dun Kadamayan bagi memastikan generasi muda tidak tercicir. Adun Kadamayan, Dato' Iwan Benedik berkata kemudahan jalan raya penting untuk membantu pelajar yang terpaksa berjalan jauh ke sekolah. Ketika ini, 5 projek jalan raya dilaksana di Dun Kadamayan, termasuk 2 projek melibatkan laluan berhampiran 3 sekolah yang dijadual bermula tahun depan. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

0: menghormati keputusan Yang di-Pertuan Agong termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
1: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan Di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib, tentu sebagai seorang Perdana Menteri saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan Yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang umpamanya seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sitni pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Fokus berita pagi ini, TPNS salur RM40 juta ringgit manfaat 27,781 pelajar Sabah. 900 peserta jayakan Hari Cuci Malaysia peringkat Perbandaran Tawau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS menyalurkan bantuan berjumlah RM4 juta kepada 27,781 pelajar sejak dilancarkan pada 2 Jun 2022. Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Haji G. Nor berkata, bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini sahaja seramai 11,383 pelajar dari seluruh Sabah menerima manfaat menerusi bantuan berjumlah 15.89 juta ringgit. Beliau berkata penubuhan TPNS bertemakan peluang tajaan untuk semua menjadi instrumen penting bagi memperluas akses bantuan pendidikan kepada rakyat Sabah selaras tanggungjawab kerajaan negeri membangunkan modal insan. Katanya komitmen itu turut diterjemahkan menerusi biasiswa Kerajaan Negeri Sabah atau BKNS dengan peruntukan RM155 juta tahun ini yang memberi manfaat kepada ribuan pelajar khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Peruntukan itu meningkat lebih 3 kali ganda berbanding RM50 juta pada 2020 manakala sepanjang 2021 hingga 2025 sebanyak 14 inisiatif berkaitan pendidikan diperkenalkan termasuk budi, bantuan ihsan komputer atau baik serta bantuan tiket penerbangan. Sementara itu, pelancaran aplikasi pintar sistem TPNS membolehkan permohonan bantuan dibuat secara dalam talian selain membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata. Sistem berkenaan turut memperkukuh portal Tajaan Pendidikan Sabah yang dilancarkan pada 2 Julai 2024 sebagai platform tertingkap tunggal yang menghimpunkan 5 agensi penaja dan pemberita bantuan pendidikan utama negeri. Kira-kira 900 orang menyertai program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat Perbandaran Tawau yang dilaksanakan di beberapa lokasi semalam. Program yang diadakan serentak di seluruh negara itu merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sempena sambutan World Clean Up Day yang dilaksanakan pada penghujung September setiap tahun. Di Tawau, PPR Taman Seri Balung yang merupakan lokasi sambutan peringkat Perbandaran Tawau merekodkan penyertaan tertinggi dengan 323 peserta. Adun Balung Syed Ahmad Syed Abbas berkata, program berkenaan penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan khususnya di kawasan penempatan berpenduduk padat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Hari Cuci Malaysia peringkat Perbandaran Tawau di PPR Taman Seri Balung yang turut dihadiri Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said. Menurutnya, PPR Taman Seri Balung mempunyai kira-kira 900 pintu dan dihuni lebih 3,000 penduduk melibatkan 6 blok. Beliau berkata usaha memastikan kawasan berkenaan sentiasa bersih perlu diteruskan secara berterusan dan tidak hanya bergantung kepada penganjuran Hari Cuci Malaysia. Antara usaha yang pernah dilaksanakan termasuk program membasmi denggi dan aktiviti membersihkan kawasan PPR. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut menyentuh kemungkinan memperkenalkan pendekatan trash to cash di Tawau pada masa akan datang menerusi aktiviti kitar semula bahan yang berpotensi memberi nilai kepada bahan buangan selain membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengurusan sisa yang lebih baik.
Beliau turut menyentuh kemungkinan sampah dimanfaatkan untuk menjana tenaga seperti yang dilaksanakan di beberapa negara luar. Program Hari Cuci Malaysia diharap terus menjadi pemangkin kepada pembudayaan amalan kebersihan dalam masyarakat dengan tanggungjawab menjaga persekitaran dipikul secara bersama dan berterusan. Dua lelaki masing-masing didenda RM20,000 oleh Mahkamah Seksyen Tawau atas kesalahan memiliki barang kawalan tanpa permit. Kedua-duanya bagaimanapun gagal menjelaskan denda berkenaan dan dihantar ke penjara Tawau untuk menjalani hukuman penjara selama 10 bulan seperti yang diperintahkan mahkamah. Bagi kes pertama, mahkamah turut memerintahkan hasil jualan 750 liter minyak petrol yang disita dijadikan hasil kerajaan. Sementara bagi kes kedua, hasil jualan 375 liter minyak petrol yang disita turut diperintahkan dijadikan hasil kerajaan. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwah KPDN Cawangan Lahad Datu PPPTK Maslinda Mastan. KPDN Cawangan Semporna menegaskan akan terus mempergiat penguatkuasaan bagi membanteras penyelewengan dan penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.